Let mig fortælle for at sidde eller at kun tage jer Anton en fred. Er det bud med sig sammen med valgent og du en bag op i kopi med arbejds frost i hjert for de blues. Nog iets klanken zijn stem, wat vertel.